0: Phượng hỏi anh tìm sai hạt ơi. Đưa ra quần.
1: Hơi. Non. Non đu. Oh my god. Hơi.
2: Chăm mèo.
1: Đây tí nó cho biết rồi.
2: Chăm mèo.
0: Oh. Phiệp.